sitter på det. Vi sitter en besitter på det. Vi sitter en besitter på det. Vi sitter en besitter på det. Perkamente vrouwen. Perkamente vrouwen. Arme vrouwen, rijke vrouwen. Dikke vrouwen, dunne vrouwen. Jongens.